Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum sabbat

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrum aliquo vobis, patrum meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firam ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula